0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is very spiritual. Radio K4. When trouble comes my way, I get on my knees, I got a couple things to say.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Prozor u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

A u Zojenju, evo i jedna zanimljivost, kaže ovako, španski paleontolozi objavili su da su pronašli prve fosilne dokaze da je čuveni dinosaurus Diplodocus živeo u Evropi. Fosili su pronađeni u istočnoj Španiji u stenama starim oko 150 miliona godina. Istraživači procenjuju da je životinja bila dugačka oko 25 metra, do sada je ovaj primjer bio poznat gotovo isključivo iz fosila pronađenih u Severnoj Americi. Znači, dinosaurus Diplodocus je živeo i u Evropi, evo dokaza o tome.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Folk.

0: Ja imam jedna informacija, piše supruga Ben Afflecka nije želela da glumi njegovu ženu u novom filmu. Znači ona je bivša, ali ne bi ni glumila.
1: Zašto da glumi? Jer onda bi se vratila u određeni period njenog života.
0: Tako izgleda, kaže.
1: I onda bi iznela bukvalno sve ono što...
0: Ne bi mogla da bude neutralna, verovatno zbog toga. Kaže, u Netflixovom trileru Animals potpisuje Ben Affleck režiju, igra i glavnu ulogu. Poslednji put je to učinio u filmu 2023. godine koji nosi naziv Air. A inače, njegova žena nije želela da bivša žena bude deo ovog filma.
1: Već je gospođa s ovim drugim po redu razvodom rešila da stavi tačku, čak i u glumi ne želi da stupi u taj bračni odnos.
0: Eto, čuli ste. Feels Like Heaven i Fiction Factory idu u nastavku.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio K4.
7: You sure do. Come on, baby.

0: domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike.
1: Stay tuned with Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with radio K4.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Surround yourself with music. Listen to Radio K4.